0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.

Jesmo zagrijali glasnice i kukove u Stopik i Becky G. Ovo je bila Sorry Papi. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Anja. Jutro. Stižu fotke na WhatsApp, izlazak sunca i kavica uz hitove. Gušti su gušti, ali ja imam samo jedno pitanje. Ljudi, zašto ste budni u 7:34 u nedjelju? Evo, moje glasnice se još nisu stigle razbuditi. Je stvarno iz gušta ili neke obaveze čekaju? Tipa, čišćenje stana, cijela generalka, organizacija nečega, posao, znam da ima i vas vrijednih ove nedjelje. 091-400-3355 je otvoren za sve razloge zašto vi sada ne spavate, a onda još evo malo hitova za razbuđivanje. Harry Styles i American Girls.

0: Šta je dobar. Shawn Mendes i Treat You Better. Dobrodošli u vikend uz Otvoreni, u kojem bome ima budnih. E pa ljudi, zašto ste vi budni?
1: Sa konjima na Blatak.
0: Ja, okej, to je jako dobar razlog za bit budan. Sviđa mi se. A Sanela i Željko su budni jer idu na more. Prvi put nakon 19 godina, ajme, pa to je zaskočiti iz kreveta od sreće kad god zazvoni budilica. Ljudi, sretan put, uživajte. Predobro. Sretna sam ko da sam s vama u autu. I čekaj. Imam ja jedan klasik za još napumpat dobre energije. Može Nelly Furtado i Promiscuous.

0: Michael Schulte, 5 AM za sve rano ranioce ovu nedjelju na Otvorenom. Pa ljudi, zašto ste budni?
1: Jutro Otvoreni, ja sam budna jer mi je dijete prespavalo u muzeju.
0: Molim!
1: Pa eto ga, ranije dolazak po njih. Pusa svima!
0: Željka, kako je ovo predobra verzija Noći u muzeju? Znači, predobro, želim više informacija i možemo mi veliki doći na prespavanac. Meldina je budna jer je njena kćer bila, eto, na još jednom prespavancu kod mame, pa se probudila i rekla, hoću natrag svojoj mami. U 6 ujutro je onda ona, naravno, kad su stigli kući, gospodična je fino nastavila sa spavanjem, a mama je budna. Meldina, ne brini, napravit ćemo sve da ti bude baš drago što si se probudila danas.
2: Anja, dobro jutro.
0: Jutro.
2: Samo da se javimo sa sajma u Gudovcu. Nedostaćeš nam danas, želimo ti ugodan dan i vidimo se nekom drugom prilikom.
0: Jao, Ivane, pa zapravo pozdrav svima vama vrijednim ljudima. Prvi put sam bila na sajmu u Gudovcu i pre dobro mi je bilo, divni ste, super energija, klopa, uf, uf, njam. Pa eto, evo male ideje kako i vi možete provesti svoju nedjelju.

i hoćemo skupa. Jennifer Lopez i David Guetta, slušali smo Saving Me Tonight. 8.46 je, dobro jutro.

0: Ponce, Najdance Monkey u vikendu uz otvoreni 10 i 12 je došao je čas za prank poziv. Slušateljica Sanja me zamolila da napravimo jedno iznenađenje za njenog muža slavljenika. Ja to ne mogu odbiti, moramo ga uglavnom zapričati da ništa ne skuži, nikakvo iznenađenje. Srce mi lupa, zovemo ga upravo sada. Nadam se da se gospodin neće ljutiti. Ajmo mi vidjeti to. Ajmo. Dobro.
1: Halo.
0: Dobro jutro, gospodin Dubravko, Ana Marija pri telefonu. Čuli smo se mi za Gliser danas.
1: Aha, evo, tu smo mi za par minuta.
0: Stižete na lokaciju kod pekare, jel tako?
1: Je, da.
0: Dobro, znate što, gospodin Dubravko, nemam dobre vijesti. Ja vidim da vi, to jest nemam nikakvu vidljivu uplatu u programu. To ste vi plaćali ili je to neko za vas platio?
1: Za mene.
0: Za vas je neko, jel?
1: Da, jel.
0: Aha, jel možda znate datum koji je to? Totalno ste mi utrveni.
1: Čekaj, dam vam ga na telefon.
0: Aha, ajde, dobro.
2: Halo.
0: Dobar dan, koga sam dobila?
2: Ja sam brat od slavljenika, ona ne zna.
0: Da. Znate šta, gospodin, imamo jedan problem. Jeste li vi uplatili sigurno? Prošla je uplata za Gliser.
2: Ja ne znam, to je žena njegova organizirala sve.
0: Aha, žena je platila.
2: Da.
0: Ajoj, znate, okej, okay, onda vas neću mučiti. Dajte mi gospodina Dubravka da sad to...
2: Može,
0: hajde. Hvala vam, dženja. Gdje nam je?
1: Halo.
0: Dubravko, čujemo se, Dubravko.
1: Je, čujem, da.
0: Znate šta, jedino mi je problem, inače nemamo tu praksu da prije nego što sjedne uplata da vas pustimo na Gliser.
1: Da, nemam pojma, ja sad ne znam.
0: Mhm. A kako ćemo to sad riješiti? A ko, vaš četvero je spremno tamo?
1: Tako.
0: A za nešto...
1: Već smo skoro gore, evo ga.
0: A šta ću s vama? Mislim, znate šta, već je zezalo to od početka sa informacijama. Jel da?
1: A, dobro. Nema problema uopće, evo ga. Mi smo spremni i čekamo već.
0: Opa, kako, nema problema, moramo prvo dobiti novčike. Joj, gospona, šta, kojim povodom ste na ovaj organizirali?
1: Ništa, zabava, tako malo.
0: Zabava? Zabavljamo. Slavite nešto?
1: Pa je, da.
0: Što slavite? Gospod Dubravko, se čujemo.
1: Čujem, da.
0: Smiješno, veselo?
1: Pa veselo, naravno, mora biti.
0: Da. A dobro, biti, znate da. Šta, ja ću vas, evo, pustiti. Čula sam da imate rođendan.
1: Aha,
0: da,
1: hvala.
0: Da, sretan
1: znači,
0: vam.
1: Znači, gratis sve.
0: Sve je gratis, sve je džabe. Zahvalite se svoje ženi. I one uz budem. Vas, negdje blizu.
1: Tako da.
0: A, jel vam maše?
1: Maše.
0: Maše, koliko ljudi maše?
1: Nitko ne maše.
0: Niko? Ajoj, gospod. Dobro, ja ću vas, čućemo se, ne znam, moram pitati šefa da vam dozvolim, ako ste već stigli tamo na lokaciju, da se ne vraćate.
1: Može.
0: Ajde, sretan rođendan i uživajte. Dženja. Oj, i čekaj sada, i šta sada? Gospod, je li skužio ili nije skužio? Ja mislim da on mene nasamario. Jaoj, nema veze. Ja mislim da će ovo biti odlično iznenađenje. Trebalo bi ga čekat dosta ljudi i pjevat sretan rođendan. Nisam ga više htjela maltretirati, a znam da ima još slavljenika ljudi. Sretan rođendan, lijepo se provedite ovu nedjelju.

0: lagano kao nedeljno jutro. Billie Eilish i Birds of a Feather smo slušali, a stižu istom tom tonu Hertzi i Wonderful Life. Dobro jutro ljudi i dobrodošli na svoj Feel Good Radio.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
7: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Tražili ste više K-popa, dobili ste više K-popa. Cats Eye Animal u Weekendu uz Otvoreni smo slušali, a znate zašto je zvučala tako dobro? E pa Ed Sheeran je s njima pisao ovaj tekst. Koji spoj? E, izjavila sam prošli put da je Ed Sheeran ko Vegeta, ono svega stvarno može staviti, uvijek je fino. I sad evo, dokaz po dokaz po dokaz, pa evo dokle ede, svaka ti čas. Ajmo mi onda u tako dobrom tonu vrtiti dalje, nećemo ništa dirati da ne pokvarimo ovu prekrasnu nedjelju. Somber i Homewrecker kreće.

0: Felix Jenišaus, ovo je Walk With Me za kraj našeg druženja, ali to naravno nije kraj hitovima, to jest to ne znači da je kraj hitovima. Jan stiže, u dobrim rukama ćete biti, a ja ću vas eto kratko pozdraviti. Moje ime je Anja i čujemo se idući vikend. Ugodan vam želim i još ugodni početak tjedna. Bo!
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: jako cool stvar. Kad bi bila stvarna osoba, imala bi sunčane naočale čak i po noći. Fastboy i Raf u 12.20, a u narednih 10, može ovako? Novi Bruno Mars i On My Soul. Uvijek dobrodošao gost, budi tu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ova pjesma kao da u sebi sadrži virus. Jer kad ju čuješ prvi put sve ok, kao, ali kad se inkubacija završi, bome ne napušta lako uho. Tyla i Zara Larsson, She Did It Again. 13 sati 12 minuta, dobar dan Hrvatska, nadam se da ste dobro. Ja sam Jan Ilić, tu sam vikendom ujutro. Sad smo malo rušadu danas napravili, ako čujete moj glas. Bez brige, nije jutro, već je 13 sati. Tako da, nadam se da uživate u ručkovima, nekim radnim akcijama, eventualno, iako se kao nedjeljom ne radi, ali znam da se ne stigne preko tjedna, tako da je opravdano. Ako ćete biti sutra na putu do posla ili gdje već, najbolje imati otvoreni za društvo, jer njih troje vas tu čeka.
1: Imaš li ime po nekoj poznatoj osobi?
2: Tata mi se zove Željko Bebek. Zvali su davno prije malo na kućni za turneje.
1: Tata, treba pristati tražiti avans.
3: Moj dadava zvao se Zlatko Pejaković, ali nije bio pjevač, nego ginekolog. I kad je obično nekog zvao na telefon, i onda bi se čulo: dobar dan, ovdje je Zlatko Pejaković. Pa je bila malo pauza. Ne, ginekolog.
1: Pa dobro, i ginekolog Zlatko Pejaković.
4: Mislim da je uživo u tome.
1: I pravi Zlatko Pejaković imaju sigurno jednu zajedničku. A to je ono, misli svako da je meni lako.
5: Vedran Car, Kassandra Vučijaš i Petar Tin Miketić.

0: nije End of the World, ali je lagano End of the Weekend. Dobrodošli, Miley Cyrus odradila svoje, Jan s vama, Ines preko puta, uskoro s novim vijestima, onda sviramo dalje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I senator HR.

0: Ovo su bili novi Cat's Eye na otvorenom i stvar koja se zove Animal. Dobrodošli u vikendu za otvoreni, još malo što je od vikenda ostalo. Prvi tjedan škole je iza nas. Kakvi su dojmovi?
1: Bokođe je Sara, ja sam sad u 6. razredu i nisam se vesela prvom tjednu i već smo imali zadaću i najavili su nam ispite i sutra imamo 8 sati, tako da se ne veselim.
2: Laže!
1: Bok, ne lažem.
0: Kako je dobar ovaj trenutak, to je pretpostavljam tata u pozadini. Ostali slobodno javite WhatsApp 091-400-3355. Kakvi su dojmovi prvog tjedna škole? Prvašići pogotovo vas želim čut. Tako da mame, tate, uzmite mobitel onako na WhatsAppu, samo stisnite onaj mali mikrofon. Pa da čujemo kakvi su dojmovi. I nemojte da ispadne ovako.
2: Laže!
1: Ne lažem!
2: Laže!
1: Ne lažem!
2: Laže!
1: Ne lažem!

0: najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision. Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.